0: ba sa kene fela ho bua lo ho tsaba ho kena ka le sisi. Anta de gintse ke le teng ke tshoka molepo morula setulo hae o nkile leeto le yena o bo pata malomo wa hae ka moo taba di ding ka teng. Ke ntatemogolo ke ntse ke letile tho ja letlhemogolo wa ka.
1: Ke a leboa ntatemogolo.
0: Tanki ntate.
1: Ke o taba. Re dula ke halo metsotso e mekae banna e leshome le motse mong ka nqane gore ya pele.
2: A wela o fone o nkgoma. A o fone o nkgoma. A ya sebangene se